Mai mândruțul ăsta nu mori, mă! Au că-ți dau gură și te sculi, mă! Au că tot